kra no paye ye de mpae no e begu nipa odo bebre jenna essence ye watch night nti na no pay asori ni ho.